For you and for us, for you and for your.

Ой, дівчата. Кекс – це, звичайно, хорошо, але Макдональдс працює до 22-ї. Мені чизбургер-меню з діпами, будь ласка.

поруч ще твій грубіян. І в коханні останній профан. Не завжди розблокую екрани довіри. Це перше без тебе пропав би. І нехай кілометри на сотні ці очі безодні притягнуть мене. Щось

0: Green FM.
1: Я на Жигулі, а він на Мерседесі. Я у Жашкові, а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий. А я в

0: Стрий FM.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ».
1: 7.01, Острий, усім доброго ранку. Ти на Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і це передача «Ранок на Стрий ФМ». Ми розпочинаємо цю середу разом з тобою. Середина тижня у нас вже промайнула, промайне, і ще трошечки, і знову ж таки будуть вихідні. Я насправді очікую, що вихідні будуть дуже теплими. Надіюся, що так і буде, але побачимо, що буде по погоді, і що нас буде очікувати погодні умови. І взагалі, я надіюся, що ще до літа залишилось, скільки там, 10-12 днів, ну то вже скоро мало би бути таке трошки сонечко, щоб можна було засмагати. Що ж там по погоді, зараз будемо розбиратися, а ми з тобою стартуємо у новий день разом із 3FM.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
2: Погода.
1: Ну, знаєш, тако, ну, погода трошки покращується. Так, покращується. Трішечки стає вже набагато тепліше. Сьогодні 20 градусів тепла, це найвища температура в день. Знову ж таки, мені показує, що в другій половині дня має відновитися якийсь дощ, десь щось там якийсь капати має дощ. Ну, загалом сьогодні досить сонячно і тепло впродовж цілого дня. Вже бачу також, що з суботи на неділю 20 і також 21 градус мало би бути без дощу. У Львові сьогодні синоптики кажуть, що буде плюс 19, також невелика хмарність. Загалом, знову ж таки, показує, що нібито десь там має накрапати дощ. Не знаю, може цей дощ, це просто такого, знаєш, воно десь проходить повстрий, і його обіцяють синоптики завжди на стрий, але мені таке враження, що воно десь боком завжди обходить. Ну і в Сколі, в горах, там сьогодні плюс 16, також показує, що в другій половині дня мав би накрапати дощик. 7.02, Острий, сьогодні ти будеш максимально спокійний, сьогодні ти будеш максимально як на спа-курорті. Чому? Розкажу тобі деталі на Стрий ФМ далі. Доброго ранку.
2: Стрий ФМ.

0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
1: 7.15, острію, доброго ранку, ти на Стрий ФМ. Сьогодні в тебе буде максимально релаксний, такий, знаєш, спа-день, можна сказати. Чому? Тому що сьогодні у нас день бджіл. Всесвітній день бджіл. Отак, секрет вічної молодості, насправді, безкоштовно літає у нас під носом. І це бджоли, подивіться на пасічники, вони ж реально такі враження, що не старіють. Це не справа в медіа, вся фішка саме у звуці. Ось так, тому треба собі ввімкнути ось цей звук, як літають бджоли. І науковці кажуть, що цей звук вібрує на такій частоті, що твій стрес просто згортається в трубочку і тікає. Він вирівнює тиск, заспокоює нерви, омолоджує клітини, ніж будь-який там ботокс. І головне, коли навколо тебе літає хмара, комах і жалами, ти моментально ловиш абсолютний дзен. Угу. Так і є, так і є. Тому треба слухати обов'язково, уважно. Оце от включати собі зранку десь в офісі оцей рій бджіл. І нехай він жужжить, нехай він жужжить. І знаєте, от асоціативний ряд, який складається з того, ну, з бджолами, в мене асоціюється тако. Бджоли і далі одна єдина фраза.
2: Оці руки нічого не крали.
3: Так, Віктор Юшин.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 7.17, острий, ти слухаєш Стрий ФМ. Далі на Стрий ФМ у нас рубрика «Інтернет не бреше». «Інтернет не бреше», по фактах пройдемося. Так, вже за декілька хвилин на Стрий ФМ. Далі, доброго ранку.
4: Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
5: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строю».

0: Інтернет не бреше.
1: 7:20 і ми стрілюється рубрика «Інтернет не бреше». І зараз ми з тобою будемо розбиратися в фактах, але я тобі скажу, що сьогодні вони будуть тематичні, тому що сьогодні Всесвітній день бджіл, тому будуть вони, звичайно, що про що? Правильно, про бджолів. Поїхали! Бджоли насправді розпізнають обличчя людей. У бджіл є мікроскопічний такий мозок розміром там з кунжутне зернятко, але вони мають неймовірну візуальну пам'ять і вміють розпізнати конкретні людські обличчя. Вони запам'ятовують розташовування очей, носа, губ. Якщо ти підходиш до вулика, хочеш пригостити сиропом або просто спокійно посидіти поруч, вони запам'ятають тебе як свого.
0: Інтернет не бреше.
1: Бджолиний навушник для серця. Науково доведено, що частота оцих бджолиного рою, оцього звуку, збігається з ритмами людського мозку, з ритмами роботи нашого серця. І коли людина перебуває на пасіці, або спить у цих спеціальних вуличних лежанках, цей звук працює як природній кардіостимулятор. Він стабілізує і стимулює те, щоб в тебе був правильний тиск, знімає спазми на 10-15 хвилин, знижує рівень гормону стресу на секунду.
0: Інтернет не бреше.
1: Ой, а бджоли насправді вони запеклі кавоманки. В принципі, як і всі бджілки, трудівнички, вони всі люблять каву. Вони обожнюють нектар з легким вмістом кофеїну, як, наприклад, у квітів цитрусових чи кави, бо він робить їх гіперактивними. І знаєте що? Коли така заряджена бджола повертається у вулик, вона починає буквально танцювати. Цей танець називається виляючий жест. Вони за допомогою такої вісімкоподібних рухів тако беруть і собі танцюють.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у острові Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики нам напрогнозували, що буде досить невелика хмарність. В принципі, не знаю. Показує, що десь там в обід має бути якийсь дощ. Можливо, він і буде, але не знаю. Вчора теж казали, що буде дощ, але не було якось його. Чи був він? Ні, здається, не було. Не було, здається, дощу. Сьогодні 20 градусів тепла, це найвища денна температура. В Сколі сьогодні плюс 16 градусів тепла. Також показує, що в другій половині дня пройде якийсь дощ. І у Львові сьогодні без дощу має бути плюс 19 градусів. Зараз сезон бузку. Нарвала я бузок. Свій особистий нарвала бузок біля хати. Це ніде я не ходила, нічого не обривала. Так от, і він простояв у мене, буквально 2 дні. Я знаю лайфхак, вже знайшла, як зробити так, щоб бузок простояв у вазі набагато довше. Деталі на Стрій FM далі. Доброго ранку.
2: Стрій FM.

0: ранок на Стрий FM.
1: 7.41, Острий, ти слухаєш Стрий FM. Ну от, значить, є у мене бузок вдома у вазі, вибачте. Є бузок вдома у вазі, і що? І він в мене простояв, ну, 2-3 дні. Щоденько він засох. Не знаю, що з ним трапилося. І я почала шукати лайфхак, як зробити так, щоб цей бузок стояв набагато довше. Отож, зріз під кутом. Ну, я це зробила. Коли приносиш додому, обов'язково оновий зріз на гілках. Далі потрібно розм'якшити стебло. Це і є головний секрет. Тобто взяти якийсь молоточок з рукояткою якогось важкого ножа, легка відбити, розплющити кінчик стебла на 1-2 сантиметри. Ось так. І прибрати зайві листя. Очистити нижню частину гілки, яка буде в воді, щоб листя не забирало на себе багато вологи, яка потрібна якраз суцвіттям і змушує воду швидше псуватися, оце листя. Тому все, бузок обожнює дуже холодну воду, бажано навіть кинути декілька кусочків льоду, кубиків, а самі квіти навіть злегка можна оприскати водою. Тому спробуй, і я буду пробувати, і пишні букети кажуть, що будуть стояти свіжі, ароматні, набагато довше.
0: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!
1: Вау, музика далі на Стрий FM. По рекламі найкраща українська музика – це Омар Галієва. Ой, я не п'яна, я просто закон. Козак Систем.
2: Сумних пісень.
1: Древо.
2: Танцювала моя дама, моя дама.
1: Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
3: Стрий FM. Реклама.
4: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня, комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до -30%.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 3FM.
1: 7.52 у Стрію, ти слухаєш 3FM і робиш ремонт, чи шукаєш, хто встановить стелю. Компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Знятажні стелі швидко всього за один день працюють не лише в Стрію, а й по Львівській, Франківській області. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуємо 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707. Skyline.

0: Рівно 8:00 острів, перші головні новини. Оля Новак в студії.
1: Далі про таке. В Збройних силах розповіли, чи можливий наступ з боку Білорусі. Патрульні застерігають пішоходів бути обережними на вулицях і коли стартує сесія національного мультипредметного тесту. Деталі далі. Загроза нового наступу Росії з території Білорусі залишається реальною. Про таке каже головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. А за його словами, російський генштаб розглядає можливі операції на півночі. Також у Збройних силах України планують запровадити нові короткострокові контракти і підвищити грошове забезпечення військових, каже Сирський. Він додав, що мінімальні виплати мають становити 30 тисяч гривень. Тим часом Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті цього місяця демонструє позитивну динаміку для України. За його словами, Збройні сили України краще утримують позиції і завдають російській армії більших втрат. Також глава держави повідомив, що вже затвердив на червень плани розвитку українських далекобійних ударів, які у травні показали свою ефективність проти Росії.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: Понад 1,5 дорожньо-транспортних пригод за участі пішоходів зафіксували на Львівщині з початку цього року. В цих аваріях травмували 150 людей, ще 17 загинули. Водіїв закликають знижувати швидкість перед пішохідними переходами та пам'ятати, що на нерегульованому переході пішохід має перевагу в русі. Пішоходам ж нагадують переходити дорогу лише у встановлених місцях та дотримуватись правил дорожнього руху. У Моршині тимчасово припинять водопостачання. Сьогодні через аварійні роботи на водопровідній мережі вода буде відсутня з 11 до 18 години. Тож, ще встигаєте зробити запаси води.
2: Новини України на Стрій-ФМ.
1: Сьогодні в Україні розпочинаються основні сесії національного мультипредметного тесту, повідомив міністр освіти і науки. Для учасників, які з поважних та документально підтверджених причин не зможуть пройти тестування, передбачили додаткову сесію. Вона триватиме з 17 до 24 липня. Тож бажаю учням успіху на тестуванні. Вам нагадаю, що це були новини. В студії працювала Оля Новак.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що впродовж цілого дня буде найвища температура, це плюс 20 градусів. Показує також, що має бути просто хмарно, але знову ж таки в другій половині дня, можливо, все-таки буде падати дощ. Він ненадовго, це дріботітиме якийсь там короткочасний дощ. У Сколі сьогодні також тепло, плюс 16 градусів, дощитиме в другій половині дня. Восьма 8:02 острів. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. Вітання тобі на початку цієї години. І який він найкращий сніданок для мозку, для того, щоб твій мозок працював максимально продуктивно. Деталі тобі розкажу далі на 101.0.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.15 у стрію, а визначили, який сніданок є найкорисніший для твого мозку. Це не якась там випічка, це не якась там канапочка. Фахівці, я просто хотіла швидесенько тобі це сказати. Фахівці кажуть, що ідеальна формула для розумної активності, розумової, це омега-3 білок і клітковина. Тобто абсолютним лідером для ранкового меню назвали яйця. Так, у них унікальний компонент, якийсь там холін. І кажуть, що багато людей вже зробили це дослідження, коли це все проводилося, і довели, що ті, хто вживав багато цього холіну, не набагато довше зберігали гарний, ясний розум і мають значно нижчий рівень того, щоб старіти. Ось так, тому рецепт ідеального ранку. Пару яєць, цільнозерновий тост і трішки овочі. Для тих, хто яйця терпіти, хтось, можливо, не може, такі як, наприклад, я. Я не люблю яйця, якщо чесно. То альтернативою також є, це грецький йогурт з горіхами та чорницею. Малина, ожина, додавай, що хоч. Вони теж чудово захищають клітини мозку. Ну і все. І ще хороша новина для кавоманів. 2-3 чашки кави або чаю на день. Це теж плюс для твоєї продуктивності і для захисту твого мозку.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: 8.16 у стрію. Хочу тобі нагадати, що щобудня о 8.30 та 13.30 ти маєш шанс передати привіт і вітання. У нас програма «Вітань» вже за декілька хвилин, тому пиши, надсилай свої вітання з днем народження, з цим прекрасним днем, серединою тижня для своїх знайомих, близьких на номер з 3 вайберу чи телеграму. Це 098 10 11 123.
2: Стрій FM. Реклама.
3: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
4: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
3: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
5: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
10: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
11: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47. Підготовлюється на увазі виконаного моделі RX, GX і SNX 2025 року виробництва.
12: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066 083 12 52.
13: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
14: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
15: В МТА є все.
13: уся техніка світова, коли шукаєш щось нове.

0: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
1: Двічі на місяць.
0: Годує смачно.
1: Гарячі обід щодня.
0: Довозить безкоштовно.
1: Зручно і без витрат.
2: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.30, 2.03, це програма «Сонячних привітів» на Стрий ФМ. Твої вітання і привіти лунають в ефірі Стрий ФМ, і ти вітаєш своїх знайомих, близьких і рідних. Марія пише для коханого чоловіка Івана, бажає йому гарного дня і спокійної дороги. Оля пише для найкращої подруги Христини, нехай цей день принесе тобі класні емоції. Андрій пише для дружини Наталі, також величезне вітання, дякую тобі і дарую тобі свою любов.

0: собі Андрій для своєї дружини Наталі. А я нагадую, що всі твої привіти і всі свої вітання надсилай на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Вони обов'язково звучатимуть в ефірі Стрий ФМ щобудня в о 8:30 та 13:30. Номер Стрий Вайбера – це 098 10 11 123.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики прогнозують хмарну погоду. Найвища денна температура – це буде плюс 20 градусів, 19-20, ось так от. І показує, що, можливо, в другій половині дня накарпатиме дощик. У Сколі сьогодні також дощитиме, там показує плюс 17 градусів тепла, це найбільша температура, і також накарпатиме дощ у другій половині дня.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
0: Час настав зіграти в улюблену мою гру. Я думаю, ви вже знаєте, це гра «Мелодія в душі чи в душі». Ти можеш виграти подарунок, а це крутецький гаджет від магазину МТА. Тому що тобі потрібно робити? Твоє завдання зараз послухати уважно намугикану мною пісню, написати, що це за пісня, хто її виконавець, або хто, або як називається пісня. Це все пишеш на номер Стрий Вайберу чи Телеграму. Вже можеш зараз записати номер Стрий Вайберу чи Телеграму. Це 098 10 11 123. Тримай на телефон на поготові, тому що я певна, ти цю пісню точно знаєш. І завдання у нас звучить ось так.

0: Знаєш, що за пісня? Чи виконавця? Одразу відповідь надсилай на номер стрій вайберу чи телеграму 098-10-11-123 з числа усіх правильних відповідей. Рандомно оберу вже за декілька хвилин того, хто стане претендентом на те, щоб за цей тиждень зі всіх цих переможців зібрати всіх-всіх-всіх разом і вибрати одного, хто ж отримає неймовірний крутий гаджет від магазину МТА. Гра «Мелодія душі чи в душі» вже результати за декілька хвилин.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Гра на Стрий FM. Буквально 5-6 хвилин тому я намугикувала пісню, і ти мав написати, що це за пісня, відгадати її виконавця, або хто її, або як вона називається, ця пісня. Ну, а пісня і завдання у нас звучало ось так.

0: Ой, скільки було відповідей, реально вайбер просто взірвався від ваших правильних відповідей, тому що реально кожна відповідь вона була правильна. Ну і рандомно було обрано одну учасницю, це Наталя. Наталя, привіт тобі.
1: Привіт.
0: Як розпочинається твій ранок і де застав тебе дзвінок від Строя ФМ?
1: Ой, дзвіночок застав мене на роботі, так що я вже слідкую за вами і тому.
0: Тому зараз буду підспівувати.
1: Так, дуже рада, що попала в ефір.
0: Зараз буду підспівувати. Кому, Наталя, каже, хто це, хто виконує, чи що за пісня?
1: Це Козловський «Піна Колада».
0: А ну, давай перевіряти. «Піна Колада» – це так, це «Піна Колада», це Козловський. Це ти виграєш і стаєш одним із претендентів на те, що в п'ятницю ми вже будемо брати серед усіх переможців тижня, хто ж отримає дуже класний подарунок від магазину МТА. І це у нас, до речі, бездротовий зарядний пристрій MagSafe. Тому, Наталя, я тебе вітаю.
1: Дякую.
0: Всі деталі напишу в вайбері. Ну, а це була у нас гра «Мелодія в душі чи в душі». Щобудня о 8:40 має шанс слухати намого кінопісні і відгадувати її. Писати відповіді на номер старий вайберу ще Телеграму і вигравати подарунки від партнера гри від магазину МТА. Смартфон, ноутбук чи годинник – без них вже ж ніяк. Але де у Строю взяти техніку з гарантією? Звісно, в МТА. Заходи в торговий центр «Строй Сіті» на Хмельницького, 4. У них діє мегашвидкий трейдін. Приносиш свій айфон і вже за 7 хвилин маєш нову модель. Різниця в ціні можна оплатити частинами. Понад 300 тисяч товарів чекають на тебе також і на сайті mta.ua. МТА – дружимо з технікою. До гри «Мелодія в душі чи в душі» повернемося вже завтра о 8:40.
2: «Мелодія в душі» або «В душі»?

0: 8 у стрію. Далі по рекламі звучатимуть Анна Трінчер. Вулкану.
1: Подарували небеса тебе мені.
0: Океан Ельзи.
1: Моя відповідь витькана.
0: Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
2: Стрій ФМ. Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
6: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
7: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
6: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
7: Обирай у Санпід.
6: Стрий, вулиця Успенська, 52.
8: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К. Та оберіть комфорт, який вартий вас.
9: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів «Телелан» ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. «Телелан» – провайдер майбутнього.
10: Нарешті з лікарем пощастило.
11: Де знайшла?
10: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
11: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
12: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
13: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазо зварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
14: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
15: І як?
14: Та там просто було у них.
15: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
16: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів.
17: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
18: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрию».

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрій-ФМ.
1: 9.02, Оля Новак в студії, далі новини на Стрій-ФМ.
2: За мить про те, як у Стрию відзначить День вишиванки, про анонсовані зміни для українського війська і стриян, призерів чемпіонату з футболу. Деталі у випуску. Та розпочну з сумної інформації. Стрийська громада сьогодні попрощається з полеглим на війні Віктором Ставничим. Чин похорону розпочнеться об 11-й в церкві святих Володимира і Ольги. Народився та проживав Віктор Ставничий в Стрию, навчався в Стрийському ліцеї імені Андрія Корчака і 8-му училищі, долав Збройних сил України. Доєднався в червні 2023 року. Після бою у Курській області в 24-му році вважався безвісти зниклим. Ідентифікували героя за ДНК-експертизою. Вічна пам'ять.
0: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
2: Патріотичні заходи відбудуться в Стрию з нагоди Дня вишиванки. Вже завтра о 9 ранку на Алеї Героїв разом з родинами загиблих воїнів проведуть акцію «Вишита стрічка пам'яті» та вшанують полеглих хвилиною мовчання. Після цього на Майдані стартує флешмоб «Нащадки волі» за участі учнів Стрийської гімназії імені Василя Стасюка, а о 13-й годині в Краєзнавчому музеї Верховина відкриють виставку «Вишиванка – символ нескореності українців», де представлять сорочки українських політв'язнів.
0: Новини України на Стрій-ФМ.
2: В українській армії планують запровадити нові короткострокові контракти і збільшити грошове забезпечення військових. Таке анонсував головнокомандувач Олександр Сирський. Мінімальний рівень виплат має становити 30 тисяч гривень. Окремо передбачить доплата за участь у бойових діях. Також опрацьовують механізми звільнення та відстрочки для військових, які тривалий час перебувають на фронті.
0: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
2: Щоб канікули минули безпечно, у Стрийському районі і загалом на Львівщині поліцейські служби освітньої безпеки проводять профілактичні заняття для школярів. Дітям нагадують правила безпечного користування велосипедами, самокатами та іншим двоколісним транспортом, зокрема, обов'язкове використання шоломів і світлоповертальних елементів. Також пояснюють небезпеку руху біля проїжджої частини, користування телефоном чи навушниками під час їзди та важливість дотримання правил дорожнього руху. Команда зі Стрия серед призерів обласного етапу шкільних ліг пліч-о-пліч з масового футболу серед учнів 9-11 класів. Змагались 8 переможців районного етапу шкільної ліги. Стрийський район на турнірі представляла команда Стрийського ліцею імені Івана Франка. Юні спортсмени вибороли почесне друге місце. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Почуємось.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию синоптики кажуть, що найвища температура в день – це буде плюс 20 градусів. Буде дріботіти дощ у другій половині дня, має бути невелика хмарність. І також на Сколівщині, туди ближче до гір, там падатиме дощ у другій половині дня. І також, що? Правильно, дріботітиме дощ і 16 градусів тепла – найвища температура.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрій-ФМ.
1: 9.06 у Стрию, ти слухаєш Стрій-ФМ. Це передача «Ранок на Стрій-ФМ». Я, Христина Сонце, з тобою в ефірі. І вітаюся на початку цієї години і скажу тобі, скільки дійсно треба спати, треба виділяти часу на сон, щоб не старіти. Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій-ФМ.

0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9.15 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, це передача «Ранок на Стрій ФМ», і зараз будемо з тобою розбиратися. Отож, скільки потрібно спати, щоб не старіти? Найповільніше старіють люди, ті, які сплять по 6-8 годин на добу. Вчені зробили і проаналізували сон близько 500 тисяч людей. Ти собі уяви, скільки було респондентів. Отож, і виявилося, що як надто короткий сон, менше 6 годин, так і надто довгий сон, понад 8 годин, пов'язані з інтенсивним старінням. Майже всіх досліджували це системи організму і так далі, тому потрібно спати не менше, ніж 6-8 годин на добу. Я не знаю. Я, напевно, вже постарію на завтра. Бо я сплю точно, що сплю, але точно не 8 і не 6 годин. Напевно, набагато менше. Все добре, нехай так буде. Ці сиві волоски я їх ще замалюю.
0: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!
1: 9.16 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже розказую тобі, що за декілька хвилин у нас рубрика «Словник по-стрийським». Все і більше почуєш на Стрій ФМ далі.
2: Стрій ФМ. Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Уяви, на Стрий ФМ звучить пісня.
6: Смарагдов небо чекає.
2: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий ФМ. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Вайбер або Телеграм 098 10 11 123.
7: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
2: Двічі на місяць.
1: Годує смачно.
2: Гарячі обід щодня.
1: Довозить безкоштовно.
2: Зручно і без витрат.
3: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція. Стрий.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:28 у Стрию, це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий ФМ. І так мене ще ніхто не називав. Ну і дуже даремно, тому що це комплімент, перед яким не встоїть жодна жінка. А звучить він так: «Що за краля?» Чи іншими словами, красуня або навіть королева. До речі, кралою, то ще й ого, якою можна було б ще назвати один із днів тижня. Знаєте, який? П'ятниця. Ну, тому що як не крути перед такою кралею, як п'ятниця, не встоїть навіть ні дівчина, ні що там говорити про чоловіків.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Ну, вже накрапав дощик, так? І кажуть синоптики, що і в другій половині дня трошки буде накрапати дощ. Загалом хмарна погода триматиметься увесь день. 20 градусів тепла – це найбільша температура. Наразі є плюс 14, в горах на Сколівщині плюс 16. Також показує, що в другій половині дня накрапатиме дощ. Можливо, і зараз він також накрапає, так само, як і в Стрию. Є одне слово, яке максимально тобі покращить настрій. Яке це слово? Деталі на Стрий ФМ далі.
0: Ранок на Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: А ще, щоб день був бадьоріший і настрій позитивніший, ти маєш знати одне слово, яке точно піднімає тобі настрій. Ти на Стерео ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і це слово звучить як «словолови». Надсилай «словолови» – це слово на номер Стерео Вайбер чи Стерео Телеграму, тому що гра «Словолови» вже о 10:40 на Стерео ФМ буде відбуватися, і дві смачних ароматних кави від Пекері Бейкері чекають на тебе. Поділися кавою з кимось. Бери собі тако тихесенько, поки оцей дощик дріботить, приходи туди в Пекері Бейкері і кажи, я виграв дві кави, ну, коли виграєш. І одразу ж вони тобі роблять цю смачну ароматну каву, стоїш, п'єш, насолоджуєшся погодою і дощем за вікном. Тому бери і грай в цю гру. Насолоджуйся кавою і надсилай номер на номер «словолови» на номер 098-10-11-123. Реєструйся і грай в гру «Словолови» вже о 10:40 на Стерео ФМ.
0: Ранок на Стерео ФМ.
1: Далі у нас коротенька реклама, а по рекламі звучатимуть Нікіта Кісельов і Іскра.
2: Каріша і туркайша.
1: Макс Барських.
2: Моє серце тихо б'є.
1: Панас Буйний.
2: Сусідка.
1: Ти слухаєш Стерео ФМ, це радіо твого міста.
3: Стерео ФМ. Реклама.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Енеки-бенеки їли вареники, енеки-бенеки їли бер-бру-бру. Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стерео ФМ о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словолови» на Стерео Вайбер 098-10-11-123. Партнер гри «Пекері Бейкері».
7: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у Пекері Бейкері. Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у Пекері Бейкері, Стрий Богдана Хмельницького, 2/3. Пекері Бейкері, тому що це справді смачно.
8: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
9: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте!
10: Кетчуп барбекю «Щедро» 250 грамів зі знижкою 39%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
9: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
11: Запальний та романтичний одночасно! Ілля Найда! 5 червня, Угерсько, стадіон «Сокіл», 17:00. Не пропусти, буде гаряче! Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
12: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063-260-60-92. 063-260-60-92 або звертайтесь за адресою село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 10.01, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Star FM.
1: Далі про те, що СБУ проводить обшуки в управліннях Нацполіції, які заходи відбудуться в нашому місті до Дня вишиванки і хто в строю зможе отримати гуманітарну допомогу. Деталі за мить. Мережі повідомляють про масштабні обшуки в головних управліннях Нацполіції західних регіонів. За даними ЗМІ, слідчі дії тривають на Івано-Франківщині, Тернопільщині та Житомирщині. Їх проводять співробітники Служби безпеки України спільно з Офісом Генпрокурора, повідомив радник міністра оборони України Сергій Стерненко. Ймовірно, йдеться про перевірку і затримання високопосадовців на отримані хабара.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Патріотичні заходи відбудуться в Стрию з нагоди Дня вишиванки. Вже завтра о 9 ранку на Алеї Героїв разом з родинами загиблих воїнів проведуть акцію «Вишита стрічка пам'яті» та вшанують полеглих хвилиною мовчання. Після цього на Майдані стартує флешмоб «Нащадки волі» за участі учнів Стрийської гімназії імені Василя Стасюка, а о 13-й годині в Краєзнавчому музеї Верховина відкриють виставку «Вишиванка – символ нескореності українців», де представлять сорочки українських політв'язнів. Гуманітарну допомогу для вразливих категорій населення видають у Стрию. В Карітасі Стрийської єпархії повідомили, що можна отримати молочні продукти та дитячі напої сьогодні до 14-ї години за адресою вулиця Львівська, 115. Допомога надається багатодітним сім'ям, одиноким матерям, вагітним і годуючим жінкам, сім'ям з дітьми з інвалідністю та родинам, які постраждали внаслідок війни. При собі необхідно мати документи, що підтверджують відповідний статус. На ментальне і фізичне відновлення на Львівщину приїдуть 400 дітей з прифронтових регіонів. Програма «Карпатська зміна» триватиме 28 днів і охопить 7 локацій у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Загалом в ній візьмуть участь близько 1700 дітей з різних регіонів України, зокрема дітей військовослужбовців, рятувальників та загиблих захисників.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Відсьогодні усі жінки без винятку зможуть перетинати кордон України. Набрали чинності зміни до правил перетину державного кордону, які скасовують обмеження для жінок, що є державними службовицями, повідомляють в уряді. У Держприкордонслужбі вже застосовують ці зміни під час прикордонного контролю. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось.
2: Погода.
0: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні впродовж цілого дня синоптики обіцяють, що найвища денна температура – це буде 20 градусів тепла, попри те, що в нас, в принципі, був досить бездощовий ранок, в день все-таки має бути дощ. Ну і синоптики також нам напрогнозували, що на Сколівщині, туди ближче до гір, там буде плюс 16, впродовж цілого дня дріботітиме, капотітиме дощ.
3: Ранок на Стрий ФМ.
0: 10.04 у Стрию. Вітання тобі в цей час. Ти на Стрию ФМ. Ну і я, ти на сонце з тобою в ефірі. І я тобі знаю, що скажу. Чи насправді оця фраза, то ж люди подивляться, а що скажуть люди? Чи вона дійсно має сенс, чи вона дійсно має якусь пріоритетність? Вже є на це відповідь науковців. Деталі на Стрию ФМ. Далі, доброго ранку.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це «Ранок з Христиною Сонце» на Стрій ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:16 у стрій, ти слухаєш Стрей ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І чи бувало так, що ти, наприклад, виходиш і думаєш, а що скажуть люди? А що скажуть люди? А я якось негарно, напевно, вдягнений. А на футболці якесь невдале слово. Ніби в тебе весь світ тицяє в пальцем. Але насправді психологи це називають ефектом прожектора. Це наша ілюзія, що всі навколо помічають кожен наш крок, помилку чи, наприклад, там зачіску. Ну, але насправді науковці, вчені провели експерименти, людей вдягли у дуже дивні, привертаючи увагу футболки. Учасники були впевнені, що на них на 100% дивляться, але в реальності це помітили лише 20% людей. Висновок може бути просто простесенький. Кожний зайнятий лише з собою. Той, від кого ти ховаєш свій промах, у цей момент панічно згадуючи вимкнув вдома праску. Тому розслабся, людям байдуже. Прожектор лише в твоїй голові. Можна спокійно бути собою і не паритись.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Але тобі скажу, ця плямка, наприклад, якщо в мене десь там від кави щось капнуло, вона мене буде муляти. Вона мені буде муляти очі, і вона буде мене нервувати. І тому треба її буде терміново чимось замазати. Хоча я розумію, що всім все рівно на ту плямку, але мене ж вона хвилює. Вже за декілька хвилин тобі дам крутецький лайфхак, тому далі рубрика «Лайфхак» на Стрий ФМ.
2: Стрий ФМ. Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
3: Сона – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий». Успенська, 52К. Та оберіть комфорт, який вартий вас.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6.
5: Деталі на сайті.
6: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах?
7: Тепер це не твій клопіт.
6: Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066-083-12-52.
8: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
10: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
11: Двічі на місяць.
10: Годує смачно.
11: Гарячий обід щодня.
10: Довозить безкоштовно.
11: Зручно і без витрат.
12: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою: село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067-67-313-90. 067-67-313-90.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
13: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
14: І як?
13: Та там просто було у них.
15: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
16: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
17: Давай виключим світло і будем мовчати про то, що не можна словами сказати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: Настрій. Лайфхак.
1: 10.30 «Острий» – це рубрика «Лайфхак» на «Настрій ФМ». А чому меблі до своєї квартири треба обов'язково обирати в кольорах веселки? І тільки так. Все просто, бо як тільки там з'явиться якась подряпина з допомогою олівця відповідного кольору, її можна легко приховати. Крім цього, приховати подряпини на меблях можна за допомогою суміші оцету і рослинної олії або йоду. Ну це якщо йдеться про якісь темні дивани чи столи. Ну а можна зробити це простіше – приглушити світло і романтично, і жодних подряпин видно точно не буде.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що буде дріботіти дощ. Так, найвища температура 20 градусів, але там мені якось так холодно. Я не знаю, чи там є реально 20 градусів. Наразі в ніби пише, що там є плюс 15. Я дуже сумніваюся. Ну, загалом сьогодні має бути отак досить тепло нібито. І на Сколівщині сьогодні плюс 16 градусів, також це найвища температура в день. Опади передбачаються впродовж цілого дня. 10.32 «Острий» далі на «Настрій ФМ». У нас гра «Слово лови». Вигравай дві смачних кави від «Пекері Бейкері». Собі і для когось своїх коліжанок чи колег. Тому що тобі потрібно робити? Просто реєструватися на гру без перестанку реєструватись. Надсилай слово «Слово лови» на номер 098-10-11-123. Рандом обирає тебе, граєш і виграєш дві смачних кави від «Пекері Бейкері». Все, далі на «Настрій ФМ». Гра о 10.40.
0: Ранок на «Настрій ФМ».

0: же воно. Давай, лови.
1: Слово лови.
0: 10:43 у стрій. У нас гра на стрій ФМ. Слово лови. І ти можеш виграти дві смачних кави від Пекері Бейкері. Відчуваєш цей солодкий момент, коли голод шепоче «хочу чогось особливого». Наш новий французький хот-дог від Пекері Бейкері – це золотиста їхня скоринка, соковита сосиска та оксамитовий соус. Швидко, гаряче і неймовірно хрумко. Захопи каву і вперед у свій день. Заходь у Пекері Бейкері. Стрій Богдана Хмельницького, 2-3. Пекері Бейкері, тому що це смачно. З усіх, хто реєструвався на гру, рандомно було обрано двох учасників, але з ними я не змогла зідзвонитися. Щось збивалось, щось ми не могли зв'язок зловити, щось там відбувалося, не знаю, але терміново потрібно вам ловити інтернет, щоб можна було спокійно і гарно з вами пограти, і щоб я могла вас чути, і щоб ви могли мене чути. Тому обов'язково реєструйся надалі на гру. Сьогодні у нас без переможця, уже завтра ми знову ж таки зіграємо о 10:40 у гру «Слово лови». Реєструйся, надсилай слово «Слово лови» на номер 098-10-11-123. Гра «Слово лови» завтра о 10:40 на Стрій ФМ.
1: Слово лови!
2: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у Пекері Бейкері. Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у Пекері Бейкері, стрій Богдана Хмельницького, 2-3. Пекері Бейкері, тому що це справді смачно.
0: 10:45 у стрій. Далі по рекламі у нас звучатиме крута українська музика, і це Роман Скорпіон.
3: Ой, мамо, від неї голова дурман.
0: Максим Бородін.
4: Першу чергу перед усім маєш знати. Ти не така.
0: Андрій Залізко і Хас.
3: Втоплюся у річці глибокі. Шукати стан.
0: Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
1: Стрій ФМ. Реклама.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до -30%.
8: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
9: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
8: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
9: Обирай у Санпід.
8: Стрий, вулиця Успенська, 52.
10: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
11: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
10: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
12: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
13: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрию».

0: 11 у Стрию, Оля Новак в студії, новини на Стрій ФМ далі.
1: За мить анонс заходів до Дня вишиванки. У Стрию, яку нову небезпеку можуть становити ворожі дрони і чому їх не можна торкатись, і чи вимикатимуть світло влітку. Про це та інше. Деталі далі. Завтра в Україні відзначають День вишиванки. З цього приводу в Стрию відбудуться патріотичні заходи. О 9 ранку на Алеї Героїв разом з родинами загиблих воїнів проведуть акцію «Вишита стрічка пам'яті» та вшанують полеглих хвилиною мовчання. Також завтра після цього на Майдані Незалежності стартує флешмоб «Нащадки волі» за участі учнів Стрийської гімназії імені Василя Стасюка. А вже о 13-й годині в Краєзнавчому музеї Верховина відкриють виставку «Вишиванка – символ нескореності українців», де представлять сорочки українських політв'язнів.
2: Новини України на Стрій-ФМ.
1: Підвищений радіаційний фон виявила Служба безпеки України на уламках російського дрона, яким атакували Чернігівщину у квітні. За даними СБУ, у фрагментах виявили елементи із збідненого урану. Небезпечні уламки знешкодили і вивезли на спеціальне зберігання. Триває розслідування. Служба безпеки України закликає не торкатись підозрілих уламків і повідомляти про це екстрені служби. Влітку можливі тривалі відключення електроенергії до 8 годин на добу, заявив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, навіть імпорт електроенергії не зможе повністю покрити дефіцит у пікові години споживання, коли активно працюють кондиціонери і вентилятори.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: Нове медичне обладнання отримав Центр здоров'я та реабілітації дітей у Львові. Завдяки благодійній допомозі родини загиблого захисника Івана Дулецького придбали портативний аспіратор, дитячий електроди для ЕКГ та інше необхідне обладнання. Це допоможе медикам надавати допомогу дітям з тяжкими захворюваннями та контролювати їхній стан під час лікування і транспортування. Зазначу, Іван Дулецький із Шептицького району загинув у 2023 році під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. Гуманітарну допомогу для вразливих категорій населення видають у Стрию. В Карітасі Стрийської єпархії повідомили, що можна отримати молочні продукти і дитячі напої. Сьогодні до 14-ї години за адресою вулиця Львівська, 115, допомога надається багатодітним сім'ям, одиноким матерям, вагітним і годуючим жінкам, сім'ям з дітьми з інвалідністю та родинам, які постраждали внаслідок війни. При собі потрібно мати документи, що підтверджують відповідний статус. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємося.
2: Погода.
0: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні похмура погода. Впродовж цілого дня буде дрібуті та дощі. Найвища денна температура – це 20 градусів тепла. У Сколі сьогодні плюс 16. І також синоптики кажуть, що падатиме дощ.
3: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
0: 11.03 у Стрию, мій ефірний час завершується, я з тобою прощаюся і ми почуємося з тобою вже за декілька годиночок, а саме о 7 ранку вже завтра будемо з тобою разом бадьоритися, підніматися і пробуджуватись. Тому вмикай голосніше Стрию ФМ, надалі Лілія Квітка з 13-ї години буде з тобою тут в ефірі на Стрию ФМ, а також Оля Новак і Оля Щепаняк повідомлятимуть про те, про все актуальне, що відбувається в інфопросторі. З тобою була я, Христина Сонце, спокійного і хорошого завершення цього дня. Па-па.
3: Це була передача «Ранок на Стрій-ФМ». «Ранок на Стрій-ФМ».

Це зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переведу.
1: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
2: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. Золото Карпат – місце щасливих людей.

0: Реклама.
1: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в ефірі Оля Новак. За мить анонс заходів до Дня вишиванки у Стрию, яку нову небезпеку можуть становити ворожі дрони і чому їх не можна торкатись, і чи вимикатимуть світло влітку. Про це та інше. Деталі далі. Завтра в Україні відзначають День вишиванки. З цього приводу в Стрию відбудуться патріотичні заходи. О 9 ранку на Алеї Героїв разом з родинами загиблих воїнів проведуть акцію «Вишита стрічка пам'яті» та вшанують полеглих хвилиною мовчання. Також завтра після цього на Майдані Незалежності стартує флешмоб «Нащадки волі» за участі учнів Стрийської гімназії імені Василя Стасюка. А вже о 13-й годині в Краєзнавчому музеї Верховина відкриють виставку «Вишиванка – символ нескореності українців», де представлять сорочки українських політв'язнів.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Підвищений радіаційний фон виявила Служба безпеки України на уламках російського дрона, яким атакували Чернігівщину у квітні. За даними СБУ, у фрагментах виявили елементи із збідненого урану. Небезпечні уламки знешкодили і вивезли на спеціальне зберігання. Триває розслідування. Служба безпеки України закликає не торкатись підозрілих уламків і повідомляти про це екстрені служби. Влітку можливі тривалі відключення електроенергії до 8 годин на добу, заявив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, навіть імпорт електроенергії не зможе повністю покрити дефіцит у пікові години споживання, коли активно працюють кондиціонери і вентилятори.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Нове медичне обладнання отримав Центр здоров'я та реабілітації дітей у Львові. Завдяки благодійній допомозі родини загиблого захисника Івана Дулецького придбали портативний аспіратор дитячий чи електроди для ЕКГ та інше необхідне обладнання. Це допоможе медикам надавати допомогу дітям з тяжкими захворюваннями та контролювати їхній стан під час лікування і транспортування. Зазначу, Іван Дулецький із Шептицького району загинув у 2023 році під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. Гуманітарну допомогу для вразливих категорій населення видають у Стрию. В Карітасі Стрийської єпархії повідомили, що можна отримати молочні продукти і дитячі напої. Сьогодні до 14-ї години за адресою вулиця Львівська, 115, допомога надається багатодітним сім'ям, одиноким матерям, вагітним і годуючим жінкам, сім'ям з дітьми з інвалідністю та родинам, які постраждали внаслідок війни. При собі потрібно мати документи, що підтверджують відповідний статус. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємося.

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
2: Сона – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К. Та оберіть комфорт, який вартий вас.
3: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із «Лексус». Саме зараз у «Лексус Львів» діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. «Лексус Львів». Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47.
4: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066-083-12-52. 066-083-12-52.
5: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
7: І як?
6: Та там просто було у них.
8: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
9: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
10: заморожені крабові палички «Водний світ» 450 грамів зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
9: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
11: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
12: Тримай.

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6.
4: Деталі на сайті.
5: Нарешті з лікарем пощастило.
6: Де знайшла?
5: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка проктолог, Толог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
6: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
8: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка – давай трохи рухайся. Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелам».
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про таке: корупція поліції, кого на хабарі викрила СБУ, яку нову небезпеку можуть становити ворожі дрони і чому їх не можна торкатись, і про відзначення Дня вишиванки на Стрийщині говоритиму далі в новинах. На корупції викрили посадовців регіональних управлінь поліції. За даними слідства, правоохоронці за хабарі сприяли діяльності моделей на інтернет-платформах з відвертим контентом. Серед фігурантів – керівники та заступники обласних управлінь поліції Івано-Франківщини, Тернопільщини і Житомирщини. Їм повідомили про підозру. Триває досудове розслідування.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Підвищений радіаційний фон виявила Служба безпеки України на уламках російського дрона, яким атакували Чернігівщину у квітні. За даними СБУ, у фрагментах виявили елементи із збідненого урану. Їх знешкодили та вивезли на спеціальне зберігання. Триває розслідування. Служба безпеки України закликає мешканців не торкатись підозрілих уламків і повідомляти екстрені служби.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Завтра в Україні відзначають День вишиванки. З цього приводу в Стрию відбудуться патріотичні заходи. Завтра о 9 ранку на Алеї Героїв разом з родинами загиблих воїнів проведуть акції «Вишита стрічка пам'яті» та вшанують полеглих хвилиною мовчання. Після цього на Майдані Незалежності стартує флешмоб «Нащадки волі» за участі учнів Стрийської гімназії імені Василя Стасюка. А о 13 годині в Краєзнавчому музеї Верховина відкриють виставку «Вишиванка – символ нескореності українців», де представлять сорочки українських політв'язнів. Відзначатимуть День вишиванки завтра і в сусідній Грабовецько-Долюбівській громаді. Там також проведуть акцію «Вишита стрічка пам'яті». Після загальнонаціональної хвилини мовчання мешканців закликають прикріпити символічні стрічки у пам'ятних місцях, біля меморіальних дошок, у школах і на робочих місцях. Митрополит Епіфаній на Львівщині, предстоятель Православної церкви України, свій візит розпочав з молитви та вшанування полеглих українських воїнів на Личаківському кладовищі у Львові. Також митрополит освятить каплицю на території 7-го прикордонного карпатського загону. А завтра у Мостиськах очолить літургію у храмі Вознесіння Господнього з нагоди 20-річчя святині. Це були новини на Стрий ФМ. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
3: І традиційно о цій порі з тобою я, Ліля Квітка. Усім привіт.
1: Погода.
3: Погода у нас сьогодні не є холодною, досить навіть тепленько. За вікном 20 градусів тепла, і це найбільший денний максимум на вечір. Синоптики обіцяють дощ. Власне, так само було вчора і позавчора. Дощу не було. Побачимо, як буде сьогодні. Я без парасолі, ну хто з нас, працює воно чи ні? 0-4 у Стрия. Сьогодні день тих, з ким треба бути завжди напоготові. Завжди, що вдень, що вночі, а ще з окулярами. Навіть якщо у тебе супер-пупер зір. Усі деталі, про кого йдеться мова, розкажу тобі за 5 хвилин далі.
2: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: 12, ти слухаєш радіо «Острий ФМ», а сьогодні день тих, з ким потрібно бути завжди на поготові. А ще з окулярами. З окулярами, навіть якщо у тебе супер-пупер зір. Тому що сьогодні день банківських працівників. Отаке у нас свято. Але якщо поміркувати, хіба одні банкіри зберігають наші гроші? Ні, точно ні. Бо якщо гроші лежать не в банку, вони де? Правильно, вони у дружини. З відсотками, з бонусами, з кешбеком, так? У вигляді борщу, турботи. Може, ви самі, чоловіка того не знаючи, кажете, що це ваша заначка, так? Це все ваші гроші. Але ми все знаємо. І повірте, ваші гроші, вони точно в надійних руках.
0: День настрій FM. День настрій FM.
1: Зберігаєш гроші ти, саме ти, в банку під відсотками, можливо, в банці, так, якусь заначку робиш, трохи тут, трохи там, або у дружини, де ховаєш ти свої гроші. Отаке питання мене сьогодні зацікавило, я думаю, що тобі є що сказати, тому що моя заначка – це третій варіант у дружини. Заначок я не роблю, все тримаю в себе вдома, там, на видному місці, щоб раптом не загубити, бо я така людина, можу і загубити. Заначки – це взагалі не про мене. Де ховаєш, де зберігаєш гроші свої ти, де, на твою думку, найкраще це робити? В банку, в банці, заначки, тобто, чи можливо віддати на збереження дружині? Напиши на стрій вайбер або телеграм, де, на твою думку, це робити найкраще. Проголосувати можеш також у соцмережах Радіо Стрій ФМ, у Фейсбуці, в Інстаграмі. Забігай у сторіс та голосуй. А про результати розкажу тобі вже о 13:30. Але проголосуй спершу. Проголосуй.
0: Стрій FM.
1: 13:14 острію, а от чому сьогодні треба обов'язково з'їсти пиріг, булочку чи рогалик, розкажу тобі далі на Стрій FM, а поки ще слухаємо Козловського в ефірі на Стрій FM.

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Острія 13.20, ти слухаєш радіо «Острія ФМ», а якщо ти зараз сидиш не просто на роботі, а ще й на якійсь дієті, так? Раджу посувати її в бік, відкладати до на завтра, до кращих часів, а ось пиріг, булочку або рогалик класти ближче. Тому що є така прикмета, якщо сьогодні, 20 травня, з'їсти пиріг, булочку або рогалик, то все, проблем з грошима ти знати не будеш. І це якщо з'їсти один рогалик, так? А якщо з'їсти два? А якщо з'їсти три рогалики, то може ще й долар стабілізується. Слухай, треба їсти рогалики. Сьогодні точно.
0: День на Настрій FM. День на Настрій FM.
2: А окрім того, що потрібно передавати вітання, сьогодні у нас день банківських працівників. Якщо серед твоїх друзів, рідних, колег є банкіри, маєш чудову можливість сьогодні передати їм палкий привіт, надіславши вітання на стрій Viber або Telegram. Його номер 098 10 11 123. Також нагадую, що сьогодні у нас відбувається голосування в ефірі на стрій FM. Сьогодні питаюся у тебе, де, на твою думку, найкраще зберігати гроші? В банку? Під відсотками, так? В банці, тобто якісь заначки, ну або в дружини у її надійних руках. Ось таке питання мене цікавить, дати відповідь ти можеш так само просто написавши на стрій Viber або Telegram, його номер 098 10 11 123, або проголосувавши в сторіс на сторінці стрій FM у Фейсбуці або Інстаграмі. Тому вже зараз пиши на стрій Viber або Telegram, номер повторюю ще раз, це 098 10 11 123. Або забігай на сторінку Стрій FM, в сторіс, в інстаграмі або в фейсбуці і голосуй. Бо насправді дуже сильно мене цікавить, де потрібно тримати гроші. А результати слухай вже рівно о 13.30 далі на Стрій FM.
3: Реклама.
4: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
5: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
4: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
6: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
9: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
8: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
9: Обирай у Санпід.
8: Стрий, вулиця Успенська, 52.
10: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 6450, код міста 03245.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
12: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього, з чистого аркушу почати життя.

0: 7.31 на Острії. Це чиста правда. Твої привіти, твої вітання звучать в прямому ефірі на Стрій.ФМ ось уже зараз. Написав нам Олег, що хоче передати привіт для дівчат із кредитного відділу Ощадбанку. Дівчата, вітаю вас із професійним святом. Запитаєш, яким? А я нагадаю, сьогодні день банківського працівника. Тому цілком можливо, що серед твоїх рідних, знайомих або колег є банкіри. І сьогодні ти маєш чудову можливість привітати їх із професійним святом. От саме так, як і зробив це Олег. А ще написав нам Назарій, що хоче передати привіт для свого друга Максима. Привіт і гарного тобі дня. Крім того, нагадую, що сьогодні у нас день банківських працівників. Так, це я вже сказала. І з нагоди цього дня я вирішила задатись таким питанням, а де найкраще зберігати гроші? Ну от стало мені цікаво. Так, цілком можливо, що скоро я десь зроблю якусь таку солідну заначку після зарплати. Більше реально це буде. Ну, загалом, питаюся у тебе, де найкраще зберігати гроші, на твою думку. Відповідне голосування вже давно запущене на сторінці Стрій.ФМ у Фейсбуці, в Інстаграмі. От, власне, саме там і найактивніше голосували наші слухачі. А які результати? Звісно, що тобі скажу. Отож, 20% наших глядачів а-ля слухачів кажуть, що найкращим варіантом для того, щоб зберігати гроші, є банк. Ось так. 60% кажуть, що класно це робити в банці. Тобто така собі заначка. Серед круп можна сховати, і ніхто ніколи не знайде. Можливо, навіть ти забудеш, в який із банок ховається твоя заначка. А ще 20% кажуть, що непоганим варіантом для цього є дружина. Так, тому що в надійних руках дружини жодна копієчка не зникне. Маєш і ти ще усі шанси для того, щоб віддати свій голос за якийсь із цих трьох варіантів. Я, наприклад, голосувала б за варіант зберігати гроші у дружини, бо цей варіант мені найближчий по духу, він мені найбільше подобається. А от де зберігати гроші радиш ти? Голосуй уже зараз, забігай на сторінку Стрій.ФМ у Фейсбуці, в Інстаграмі та віддавай свій голос.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
0: Погода. І ще хочеться додати, що дуже приємно, що серед тих людей, які проголосували за те, щоб зберігати гроші у дружини, є цілих два чоловіки. Ну і ще кілька дівчат так проголосували, але два чоловіка, то вже непогано. Не знаю, чи, ні, знаю, що серед них немає мого, але тим не менше, два чоловіки – це вже непогано. А щодо погоди, сьогодні вона теж у нас непогана, хоча синоптики кажуть, що сьогодні очікується дуже така різка зміна погодних умов. Можливо, навіть гроза по обіді. Зараз у Стрію не схоже на грозу, ні. Плюс 19 градусів маємо просто зараз, але синоптики все-таки вперто говорять про те, що дощу буде, а отже не забувай парасолі, якщо будеш збиратися по справах, наприклад, в місто, в центр, щоб не ховатися десь там під балкончиками, як це робила сьогодні я вранці, бери краще парасолі із собою. Стрій 13.34, ну а ми рухаємося далі. Попереду у нас класна українська музика, аби тобі працювалося легше, аби тобі смакувала твоя обідня перерва краще. А ось який подарунок Радіо Стрій.ФМ готує саме для тебе, розкажу за кілька хвилин далі.
2: День на Стрій.ФМ. День на Стрій.ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрий ФМ.
2: 13:44, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і хоча у нас сьогодні середа, здавалось би, екватор робочого тижня, але щось мені підказує, що роботи зараз у тебе ого-го, як багато. На роботі, в першу чергу, так? Далі на городі, після роботи, а на вихідних підключиться ще й дача. І як незручно, коли телефон сідає прямо в дорозі. Або на грядці, де немає жодної розетки. Але знай, що тобі більше не потрібно економити заряд або бігти відразу до хати. Тому що Стрий ФМ дарує річ, яка точно врятує тебе в цій ситуації. Річ, яка має бути у кожній домівці, це портативна зарядка. Або простими словами, павербанк ти можеш виграти уже цієї п'ятниці. Ну а для того, щоб його отримати, сьогодні ставай учасником гри «Злови пісню». Реєструйся на групу, пиши кодову фразу «Мелодія» на Стрий Вайбер або Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Граємо вже о 14:40. Ну а далі будемо слухати класну українську музику. Це селфі. Кріс Тонко. Та Клавдія Петрівна. Це і більше по рекламі. Це Стрий ФМ, радіо твого міста.
1: Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється. І серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнівич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6. Деталі на сайті.
6: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
7: Уяви, на Стрий ФМ звучить пісня. Смарагдове небо чекає. І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий ФМ. Щобудня о 14:40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Вайбер або Телеграм 098-10-11-123.
2: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: 25. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

156, а якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не тільки у Стрия, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями. Усе виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. А телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline. Стрий FM.

0: Майже 14:00 у Острії, час на новини у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю і далі про таке. Водіїв електросамокатів прирівняли до учасників дорожнього руху. Укрзалізниця готується до важкого літнього сезону. І у Львові сьогодні відбудеться фінал Кубка України з футболу. Отже, водії електросамокатів стали повноцінними учасниками дорожнього руху. Крім того, Верховний суд в Україні визнав самокати транспортом підвищеної небезпеки. Тепер користувачі електросамокатів нестимуть повну адміністративну, кримінальну та цивільно-правову відповідальність за порушення правил дорожнього руху і аварії.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: До кінця цього року Нова пошта закриє свій старий застосунок. На даний час ним ще користується близько 6 мільйонів юзерів, а ще 700 тисяч мають одночасно і стару, і нову версії. Поштовий оператор закликає українців перейти на нову версію, щоб застосунок не перестав працювати у потрібний час. 46 пасажирських вагонів «Укрзалізниці» знищено ворогом за час війни. Ще 200 вагонів та цілий поїзд «Інтерсіті» зараз у черзі на ремонт через обстріли, нальоти дронів та зіткнення. 1050 вагонів очікують на обстеження і виключення з експлуатації через свій вік та непридатний стан. Цей літній сезон таким чином для «Укрзалізниці» буде ще важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість вагонів навпаки. Серед найпопулярніших рейсів – зі Львова до Києва – щодня шукають місця більше 9 тисяч людей.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Небезпечні метеорологічні явища прогнозують синоптики. По території Львівської області до кінця сьогоднішньої доби, 20 травня, а також 21-го, грози, град та шквали до 20 метрів за секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності. І наостанок, у Львові сьогодні відбудеться фінал Кубка України з футболу. Спортивна подія пройде на стадіоні «Арена Львів». Цьогорічний розіграш Кубка України проходив у новому форматі за участі 68 команд, серед яких 22 аматорські колективи. Фіналістами турніру стали «Динамо Київ» та «ФК Чернігів». Гра відбудеться вже сьогодні о 18-й годині. Проведення фіналу Кубка України саме у Львові є важливою подією для футбольних фанатів Львівщини, адже востаннє вирішальний матч турніру відбувався на арені Львів 10 років тому. Це були всі новини випуску 14-ї години. Ми почуємося вже о 15-й на Стрій ФМ.
2: Погода.
0: А ось свіжий прогноз погоди чекає на тебе просто зараз. Отож, синоптики напрогнозували нам сьогодні мілову хмарність, кажуть, сонечко буде, але разом із тим очікується невеликий дощ. Так, принаймні, поки що, каже мій прогноз погоди. Але разом із тим, наша новинарка Ольга Щепаняк от буквально щойно, лічені секунди тому, попередила, що сьогодні можлива і гроза. Тому парасолля, тому дощовик або якийсь там капюшон – усе це сьогодні лише вітається. А ми розпочинаємо 14-ту годину разом з тобою, Ліля Квітка. Усім привіт! 14.03 у Стріяві тепер телефони, наші з тобою телефони, вміють шукати не лише Wi-Fi у сусідів, так-так, вони вміють шукати ще й кліщів, справжніх кліщів. Як воно буде працювати? Чий телефон на це здатний? Про все розкажу за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ! День на Стрій ФМ!

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: 16, ти слухаєш 3FM і уяви собі, тепер наші телефони вміють шукати не лише Wi-Fi, не лише зв'язок, а ще й кліщів. Справжніх, справжнісіньких кліщів. І ні, для цього не потрібно качати жодні додатки, не потрібно забивати пам'ять свого телефона. Достатньо просто скористатися вбудованою функцією, а називається вона лупа. Лупа, яка має бути в тебе на телефоні. Головний секрет – це спеціальний режим інверсії кольорів. Має бути і така фішка. Саме він дозволяє зробити дрібних кліщів набагато більш помітними в густій чи темній шерсті тварин. От розумієш, до чого дійшов прогрес? Тепер після вигулу собаки в парку не потрібно вже більше це возитися, шукати там, з'ясовувати, є кліщ чи немає. Достатньо просто взяти телефон у руки, знайти лупу, ну і знайти або не знайти того самого кліща. Оце, я розумію, технології. Тому, якщо телефон уже навчився шукати кліщів, нам залишається лише одне – шукати гарний настрій. А він, як завжди, тут, на Настрій ФМ.
0: День на Настрій ФМ. День на Настрій ФМ.
1: А ось як наростити м'яз щастя? М'яз щастя. Про це я тобі розкажу вже за дві пісні далі.
2: Настрій ФМ.

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: 6 Острию, ти слухаєш радіо Острий FM, і знаєш, поки я усіма можливими, неможливими способами тікаю від зарядки, ну якось лінь її робити, особливо рано вранці. Що я тобі можу сказати про інших людей? І інші люди, вони не те, що ходять в спортзали, вони не те, що бігають, вони ще взялись до того, щоб нарощувати м'яз щастя. При цьому робиться це без спортзалу, без присідань, без віджимань. Для цього потрібно всього-навсього дякувати. От виявляється, для того, щоб наростити той самий м'яз щастя, ну і відповідно стати щасливішою людиною, потрібно більше дякувати. Просто кажеш дякую і все. А тому дякую просто зараз собі. За що? Ну, за те, що я смачно пообідала і при цьому не запізнилася на ефір. А це, як не крути, вже перемога. Тому і ти дякую. Дякуй собі за щось, аби м'яз щастя у тебе був такий самий міцний, як твоя кава, наприклад.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
2: А ми рухаємося далі. Наша середа триває в компанії класної української музики. А вона чекає на тебе коли? Далі по рекламі на 101.0.
3: Реклама.
4: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
5: Еники-беники їли вареники, еники-беники їли беру. Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрий FM о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словолови» на Стрий Вайбер 098 10 11 123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
6: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у «Пекарі Бейкері». Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у «Пекарі Бейкері» з 3 Богдана Хмельницького 2/3. «Пекарі Бейкері», тому що це справді смачно.
7: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 1252 066 083 1252.
8: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
10: І як?
9: Та там просто було у них.
11: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
13: «Стрий FM».

0: уяви, на Стрий FM звучить пісня.
1: Смарагдов небо чекає.
0: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
2: Ти слухаєш Стрий FM, і це час на гру. Гра «Злови пісню» тут і зараз на Стрий FM. Нагадую, що впродовж тижня ми дізнаємося ім'я претендентів на суперподарунок на повербанк від магазину «Цепл». Ну а кому він дістанеться, ми дізнаємося уже цієї п'ятниці. А сьогодні почуємо ім'я ще одного претендента. Хто ж може забрати повербанк від магазину «Цепл»? А якщо тобі хочеться «Епл»? Тоді тобі в Apple. Гарантія, сервіс, оплата частинами, швидкий трейд-ін. Працюють без відключення світла. Стрий, вулиця Шевченка, 75, навпроти поліції охорони. Заходь, вибирай і забирай. Ну а для того, щоб позмагатися за подарунок від магазину Apple, в першу чергу потрібно було зареєструватися на гру зі словом «Мелодія», надіславши його на Стрий Viber чи Telegram. І з числа усіх, хто саме так і зробив сьогодні, пробувати свої сили буде наш слухач Сергій. А Сергія застала вдома. Привіт!
3: Привіт!
2: А вдома, Сергій, що робиш? Відпочиваєш чи, можливо, обідаєш?
3: Ну, скажу так, робимо ремонт невеличкий.
2: Я тобі скажу більше, ми зараз ще й концерт невеличкий зробимо, але спершу слухай правила гри. А правила гри такі. Зараз я вмикаю для тебе пісню. В певний момент, коли пісня зникне, твоє завдання її продовжити. Тобто доспівати. На все про все маєш 3 секунди. Пісню слухай уважно.
3: Не п'явина.
2: А ще, Сергій, ну дивись, як гарно пішло.
3: А, на вулиці, на ти сумна, на наша Галя дуже балована.
2: Ну і хто тепер скаже, що чоловіки сором'язливі? Бо це точно не наш варіант. Сергій, ти молодець.
3: Дякую.
2: Ти сьогодні перемагаєш у грі «Злови пісні», а отже автоматично стаєш одним із претендентів на те, щоб вже цієї п'ятниці забрати павербанк від магазину «Цепл». Тому слухай Стрий FM уважно і цілком можливо, що в п'ятницю почуєш своє ім'я і виграєш крутий подарунок.
3: Так, дякую.
2: Спробувати свої сили можеш і ти. Наступна гра відбудеться вже завтра о 14.40, а щоб стати її учасником, пиши слово «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.

0: Шевченка 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Острія 14:41. Попереду у нас коротесенька реклама, а після буде звучати Ваха.
2: Варть борщ, борщ, борщ, заводить свій
1: борщ. Козак System. Тарка, Євоюк.
2: Файно, є.
1: Усе файно, так файно буде. По рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
3: Реклама.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
7: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
8: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
7: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
9: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
10: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
11: Вершкове шоколадне масло «Молочний острів» 200 грамів. Зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
10: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
3: Стрий ФМ.

0: все найважливіше та найактуальніше розкаже нам Ольга Щепаняк у новинах уже зараз.
1: В цьому випуску поговоримо про те, що в освітніх закладах бракує технічного персоналу. Влітку можливі тривалі відключення електроенергії. І кількість курців у світі знижується. Це заголовки, деталі за мить. В освітніх закладах області критичний брак технічного персоналу. Цю проблему визнали на засіданні комісії з питань освіти, науки та інновацій Львівської облради. Поштовхом до обговорення став лист обласної профспілки, у якому заявлено про критичний стан оплати праці спеціалістів, робітників та обслуговуючого персоналу. Це звернення підкріплене листами від 8 різних ліцеїв обласного підпорядкування. Проте ситуація ідентична у всіх закладах. Технічний персонал отримує на руки в районі 6 тисяч гривень. Такий рівень виплат свідомо провокує відтік кадрів. Найближчим часом має відбутися засідання комісії за участі керівництва Львівської ОВА для пошуку механізму перерозподілу коштів у межах наявного бюджету.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Уряд разом зі Світовим банком готує стратегічний план розвитку економіки України. До роботи над документом залучені міжнародні партнери, донори та бізнес-сектор. Головна ціль – збільшити обсяги інвестицій і забезпечити зростання ВВП до 6%. Улітку можливі тривалі відключення електроенергії до 8 годин на добу. Про це заявив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, навіть імпорт електроенергії не зможе повністю покрити дефіцит у пікові години споживання, коли активно працюють кондиціонери та вентилятори. Далі говоримо про світові новини. Кількість курців у світі знижується, споживання тютюну скоротилося приблизно на 30% за останні два десятиріччя. Такою інформацією поділилися у Всесвітній організації охорони здоров'я. Тенденція до зниження кількості курців фіксують у 140 країнах світу. При цьому в Україні щоденно курить 45% дорослих чоловіків і 9% жінок, а серед молоді – 45% юнаків і 35% дівчат. Україна посідає 17 місце в списку країн-лідерів за кількістю курців.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: І нагадаю, що завтра в Україні відзначають День вишиванки. І з цього приводу у Стрію відбудуться патріотичні заходи. О 9 ранку на Алеї Героїв разом із родинами загиблих воїнів проведуть акцію «Вишита стрічка пам'яті» та вшанують полеглих хвилиною мовчання. Після цього на Майдані Незалежності стартує флешмоб «Нащадки волі» за участі учнів Стрийської гімназії імені Василя Стасюка. А о 13-й у краєзнавчому музеї «Верховина» відкриють виставку «Вишиванка – символ нескореності українців», де представлять сорочки українських політв'язнів. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: Австрія тим часом збирається на дощ. Синоптики прогнозували дощ. Наша Ольга Щепаняк також розповідала, що має бути гроза, дощ. І цілком можливо, що ось-ось уже збираються такі темні дощові хмари. Чекаємо на дощ. Словом, температура залишається незмінною, плюс 19 градусів. І знаєш, що скажу? От пахне вже, пахне тією свіжістю. Пахне дощем, як каже моя бабця. 15:04 у Стрію. Ти слухаєш Стрій ФМ. Попереду у нас багато класної української музики для твого настрою, а ще класний подарунок є у мене для усіх любителів, для усіх фанатів гурту «Молоді». Тому що вже завтра відбудеться їхній концерт у Львові. Ну, а ти сьогодні маєш прекрасну можливість виграти два квиточки на цю подію. А для того, щоб їх виграти, потрібно зареєструватися на групу, пиши слово «пропущен», пиши фразу «пропущ-ні-ні, хочу на концерт». Ось так ми це називаємо. Пиши «хочу на концерт», настрій Viber або Telegram, реєструйся на гру і вже о 17:15 вигравай для себе такі незабутні враження. Або ж будеш мати чудову можливість подарувати ці квиточки комусь. Наприклад, своїй дівчині, вона піде з подружкою, або там сестрі чи мама, можливо, подобається їй творчість гурту «Молоді». Маєш чудову можливість заробити ці квиточки вже сьогодні о 17:15. Тому реєструйся на групу, пиши фразу «хочу на концерт», настрій Viber чи Telegram. Його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз, 098-10-11-123.
3: День на Стрій ФМ! День на Стрій ФМ! На Стрій ФМ!

0: Реклама. Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К. Та оберіть комфорт, який вартий вас.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
3: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
4: І як?
3: Та там просто було у них.
5: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
6: Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня. Угерсько. Стадіон «Сокіл». 17:00. Не пропусти. Буде гаряче. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
7: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
8: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
9: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка – давай трохи рухайся. Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
10: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
4: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
3: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
4: Обирай у Санпід.
3: Стрий, вулиця Успенська, 52.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрим FM.
1: Чому болить моє серце знов? В холодну ніч будеш спогади.

0: Стрим.ФМ.
1: А і шумля, де слухаю.

15:56, австрійське ЄТП запрошує на роботу водію автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії D та D1, відповідальність і пунктуальність. Тобі пропонують офіційне працевлаштування раз, стабільну заробітну плату 2, бронювання працівників – це 3, а ще гнучки і графік роботи – 4. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз, 063-285-54-77.

0: Година 16 у Стрію, студії Ольга Щепаняк, час на новини.
1: Вітаю всіх, хто нас слухає. У цьому випуску розповім про те, що великі мережі АЗС знову підвищили ціни на бензин, на Львівщині горить торфовище, і стріянка стала володаркою титулу «Міс Львів». Отже, великі мережі автозаправних станцій знову підвищили ціни на бензин. Найбільше подорожчання зафіксували в мережах ЗОКАР, UPG, Берсемнафта, де бензин А95 і А95+, додали по 1 гривні за літр. Мережа Укрнафта підвищила ціни на всю бензинову лінійку на 50 копійок за літр. На відміну від бензину, ціни на дизельне пальне залишаються відносно стабільними. Більшість операторів не змінювали цінники, а окремі мережі навіть знизили вартість.
2: Місцеві новини на Стрій FM.
1: На Львівщині горить торфовище. У селі Ситихів поблизу Львова тривають інтенсивні роботи з ліквідації пожежі на торфовищі. За інформацією рятувальників, торф'яні пожежі належать до категорії однієї з найскладніших для ліквідації. Вогонь тліє у глибоких шарах ґрунту та безперешкодно поширюється під землею, через що процес гасіння може тривати днями. Головною причиною виникнення підземного займання у Ситихові рятувальники називають людський фактор. Пожежа на торфовищі спалахнула внаслідок умисного або необережного спалювання сухої рослинності та побутового сміття. На Львівщині тим часом зафіксували різке зростання кількості ДТП за участі неповнолітніх і малолітніх водіїв двоколісного транспорту. Від початку цього року в регіоні вже розпочато 54 кримінальні провадження за фактами ДТП за участі неповнолітніх. Більшість із них стосується мотоциклістів, менше, де діти керували велосипедами чи електросамокатами. Основними причинами аварії поліцейські називають незнання дітьми правил дорожнього руху. Правоохоронці закликають батьків звернути на це увагу і добре подумати, перш ніж відпускати дітей самих на дорогу.
2: Місцеві новини на Стрій FM.
1: День героїв у Стрію відзначать на місцевій алеї героїв. 23 травня у суботу там відбудеться панахида за загиблими захисниками, освячення нових банерів героїв та відкриття пам'ятного знаку «Дерево надії» на честь безвісти зниклих та полонених військовослужбовців. Початок о 13-й годині. І наостанок про позитивне. Стріянка стала володаркою титулу «Міс Львів 2026. 17-річна Ірина Ткаченко, студентка спеціальності прикладної соціології, яка займається танцями, а також моделінгом. Тепер вона представлятиме місто на національному конкурсі «Міс Україна». Фінал відбувався 19 травня, тобто вчора, на сцені Львівської національної опери. Це були всі новини на сьогодні. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Бережіть себе і на все добре.
2: Погода.
0: А синоптики знову щось там подумали, іначе погода змінилась. Не скажу, чи надовго воно, тому що дощ і надалі нам обіцяють. Щодо температури, маємо зараз 19 градусів тепла, і оті стрещені, такі темні хмари. Дощові, на перший погляд, уже десь заховались. А у Стрії вже 16-та година минула. З тобою Ліля Квітка, усім величезний привіт. А тим часом назвали найщасливіший день тижня. Коли? Сьогодні, завтра, післязавтра. Деталі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій FM. День на Стрій FM.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: 16.12. Стрію, ти слухаєш «Стрій FM». Якщо я зараз запитаю тебе, а який день тижня ти любиш найбільше? Більшість скаже, що це п'ятниця, правда? А ну або субота, чи неділя, коли можна спати хоч до обіду, і ніхто тобі за це нічого не зробить. Але ні. Так воно не є, тому що дослідники взяли і все порахували і назвали справді найщасливіший день тижня, і це четвер. Тому що в четвер наш мозок уже наповно живе отим самим перечуттям вихідних. Робота нас уже не лякає, плани складаються. Ну а рівень оптимізму, він буквально таки зашкалює. Ти вже не можеш спокійно пити ту каву з корицею. Ні, тобі п'ятниця, тобі давай уже вихідні просто зараз. Тобто, який висновок з цього можемо зробити вже зараз ми? Ми насправді щасливі не тоді, коли відпочиваємо. Ми насправді найщасливіші саме тоді, коли чекаємо на відпочинок, коли плануємо собі той відпочинок. От така психологія.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM. На Стрий FM.
1: Ну а далі будемо говорити про щось більш практичне. Як не купити полуницю із сюрпризом, тим самим сюрпризом, після якого полуницю їсти вже не хочеться. То як вгадати з полуницею? За 5 хвилин усе розкажу.
2: Стрий FM.

0: Не просто будні. Не просто будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: 16.20, ти слухаєш радіо «Острий ФМ». Ну що ж, сезон полуниці в розпалі, правда? Прилавки вже червоніються, аромат там стоїть такий, що можна розум втратити від щастя. Але давай чесно, ніхто з нас не хоче дуже сильно купити полуницю з таким живим бонусом. Ну ти розумієш, про що я. І щоб гадати з полуницею, щоб купити полуницю без сюрпризів, ти маєш в першу чергу заглянути їй під спідничку. Саме під її спідничку. Тобто подивитися на зелений хвостик. Хвостик має бути зеленим, це по-перше, це дуже важливо. Хвостик має бути свіжим і при цьому щільно прилягати до полуниці. Якщо хвостик зів'яв або відвалився, або виглядає вже таким втомленим, наче ми в п'ятницю, все, там уже точно хтось міг оселитися. А ще не полінуйся і заглянь на дно лоточка. Справжня якісна полуниця, вона має бути сухою, надзвичайно сухою. А там, де є сирість, де є якась болото, можливо, бруд, там будуть і слимаки. Ну і головне правило, принесли полуницю додому, ти замочи її на 5 або 10 хвилин в такій прохолодній воді і не забудь туди додати ще солі або соди. І все, нехай усі непрохані гості самі виходять, щоб подякувати тобі за гостинність і попрощатися. А полуниця при цьому буде залишатися чистою, свіжою і смачною.
0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ну, а ми рухаємося далі. У стрію 16.21. Попереду коротесенька реклама. Вже за 5 хвилин програма «Інтернет не бреше». Усе це і більше. На 3FM далі.
2: Реклама.
3: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів «Телелан» ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. «Телелан» – провайдер майбутнього.
4: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066 083 12 52.
5: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на 3FM. Мелодія в душі або в душі.
7: Партнером гри є магазин МТА.
8: В МТА є все. Вся техніка світова. Коли шукаєш щось на

0: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: 16.30, ти слухаєш радіо Острий ФМ, уяви собі аромат свіжої кави, він пробуджує апетит у тебе, у мене, у кожного з нас. Ось чому просто так випити кави і при цьому нічого не з'їсти, ну воно майже нереально, це майже не працює. Тому що наш ніс, він лише вловив аромат кави, а в мозку вже отримано сигнал про те, що без десерту оця кава не матиме жодного сенсу.
0: Інтернет не бреше.
1: А ось бджоли виявляються ще ті танцівниці, тому що вони спілкуються між собою з допомогою танцю. Коли бджола, одна малесенька бджілка, знаходить якесь класне місце з квітами, вона повертається в вулик і виконує такі специфічні рухи для того, щоб показати іншим дорогу. Уяви собі, якби ми так само пояснювали щось людям. Ну, наприклад, підходить до тебе листоноша, якийсь там поштар і питає, як знайти таку-то вулицю або такий-то під'їзд, а ти йому:

0: градусів є зараз, плюс 19 градусів будуть ввечері, завтра буде тепліше. 21 градус тепла очікується і також має йти дощ. Звісно, що не цілий день, але час від часу синоптики кажуть, що накрапатиме дрібний дощ. 16.33 Устрія про подарунок. Подарунок, який ти можеш отримати вже сьогодні. І завдяки цьому подарунку класно провести час завтра. Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
1: День на 3FM. День на 3FM.

0: із твоїх вуст.
1: День Настрій FM. День Настрій FM.
2: 16.42, ти слухаєш радіо «Стрі-ФМ». «Стрі-ФМ» запрошує тебе на концерт. Концерт, який подарує тобі море позитиву та щирих емоцій, тому що це концерт гурту «Молоді».
3: Бебі, звідки ти така з'явилась? Ніби з неба ти спустилась. Ти така красива.
2: Так, звучать ці хлопці, і саме їх ти зможеш послухати вже завтра наживо, тому що концерт відбудеться завтра, це четвер, це 18 година і Fest Republic. Ну і зараз увага, тому що у мене для тебе є два квитки, які тобі вже точно не потрібно купувати, адже їх можна просто виграти у грі «Пропущене слово». Вона відбудеться сьогодні о 17.15, а тому реєструємося ще активніше. Пиши слово, пиши фразу «Хочу на концерт» на стрій Viber або Telegram. Його номер 098-10-11-123. І виграваю ці незабутні враження для себе, ну або для своїх дітей, тому що квитки завжди можна подарувати. Особливо, якщо твій підліток, якщо твій син або дочка фанатіють від гурту «Молоді». Тому пиши фразу «Хочу на концерт» на стрій Viber або Telegram. Його номер, нагадую, 098-10-11-123.
1: «Стрій-ФМ».
2: Ми ж рухаємося далі. Попереду у нас коротесенька реклама, а по завершенню на тебе чекає Парфенюк.
4: Написав про тебе новий хіт.
2: Владислав Левицький.
5: Мамо, мамо, не лай.
2: Та Чів.
6: Вікном буде тихий дощ.
2: Усе це і більше будемо слухати далі. По рекламі. Це «Стрій-ФМ», це радіо твого міста. У «Стрій» 16.44.
1: Реклама.
7: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Нарешті з лікарем пощастило.
10: Де знайшла?
9: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
10: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
11: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
12: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
13: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
14: Милена кава «Якобс Крафтік» 250 грамів зі знижкою 49%.
13: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
15: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
16: Люди казали.

0: Стрий FM.
1: 16:54 Стрій теплиця запрошує на роботу. Шукають овочівників, вантажників, трактористів, слюсарів та інженера-енергетика. Робота в Стрийському районі – це село Станків. Робота стабільна, офіційне працевлаштування та своєчасна оплата праці. Телефонуй 050-462-2356. Повторюю ще раз. 050-462-2356.
0: Стрий FM.

0: Розпочинаємо 17-ту годину разом з тобою, Ліля Квітка. Усім привіт!
1: Погода.
0: Погода у нас у стрію сонячна, незважаючи на прогнози синоптиків, сонця багато, його видно, сонце гріє, за вікном плюс 20 градусів, і це найбільший денний максимум. Та разом із цим синоптики на сьогодні прогнозують дощ. Тому парасолька, якщо зараз є у твоїх руках, клас, ти молодчинка, а якщо немає, ну подбай про те, що принаймні якийсь капюшон був у тебе за спиною, тому що грози синоптики на сьогодні напрогнозували і кажуть, що ймовірність того, що задощить, майже 70%. 17.01 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, а я нагадую тобі, що декількома хвилинами раніше на Львівщині оголосили про повітряну тривогу. Каже Максим Козицький, очільник Львівщини, про те, що є небезпека атаки ворожих безпілотників. Тому моя тобі порада наполеглива, причому подбай про свою безпеку. Обов'язково зробити це потрібно. А вся актуальна інформація чекає на тебе на телеграм-каналі «Мій Стрий 1». Щоб ти не гортав або не гортала різні телеграм-канали, не шукала, що до нас летить, коли летить. Ні, заходимо собі спокійно на телеграм-канал «Мій Стрий 1», читаємо достовірну, перевірну інформацію і зберігаємо спокій. Усе буде добре.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
0: 17.02 у Стрию, і крім того, хочу тобі нагадати, що вже за декілька хвилин подарую комусь два квиточки на концерт до гурту «Молоді». Концерт відбудеться вже завтра. Це буде Львів, Фест Репаблік і 18-та година вечора. Ну а сьогодні, буквально за декілька хвилин, ти можеш виграти ці два квиточки на концерт. Ну а для того, щоб їх отримати, потрібно зареєструватися в першу чергу. Тому пиши «Хочу на концерт» на Стрий Вайбер чи Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз, 098-10-11-123. Ну а кому дістануться квитки, дізнаємося вже за 5 хвилин далі.
1: Стрий ФМ.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Відгадай пропущене слово в пісні, в грі ти не повіриш. В грі пропущене слово. Настрій FM. Пропущене слово.
1: Гра «Пропущене слово» стартує на Стрій ФМ, і традиційно у цій грі радіо Стрій ФМ дарує тобі квитки на класні події. А сьогодні гурт «Молоді» запрошує усіх стриян на концерт, який відбудеться вже завтра. Це буде Львів, Фест Репаблік і 18 година вечора. А змагатися за два квиточки та можливість побувати на цій події буде наша слухачка Марина. Бо саме її і обрав рандом з числа усіх, хто реєструвалися на гру і писали «Хочу на концерт» на Стрій Вайбер чи Телеграм. Марина вже зі мною на зв'язку. Привіт тобі ще раз.
2: Привіт, привіт усім.
1: Дивись, ти написала, що дуже хочеш на концерт. А в твоєму розумінні дуже це наскільки сильно?
2: Дуже це, коли я тільки познайомилася з цим гуртом, я вже мала таку надію, думку, що буде нагода, я потраплю на концерт і моя мрія все ж таки здійсниться. Тому для мене це зараз дуже трепетно, невже Всесвіт мене почув.
1: Виходить, щоб Всесвіт тебе почув, достатньо просто передати це повідомлення через радіо Стрій ФМ. Класно?
2: Клас.
1: Ну що, слухачі Стрій ФМ, запам'ятали? Ну а ти, Марина, слухай правила гри. Зараз я вмикаю фрагмент пісні гурту «Молоді». Там пропущене одне слово і твоє завдання із запропонованих мною трьох варіантів відгадати, яке саме слово пропущене у пісні. Пісню слухай уважно.
3: Така, як ти, одна. Таку, як ти, я бачив тільки в кіно.
1: І у мене для тебе три варіанти. Одна на все життя, одна на мільйон, чи одна і більше нікого не треба.
2: Так, ну мені підказує, що це все ж таки одна на мільйон.
3: Така, як ти, одна на мільйон.
2: О, точно.
1: О! А хто підказує, інтуїція чи, можливо, якась коліжанка збоку?
2: Інтуїція. Я чогось думала іншу відповідь, але я згадала, що у них так і називається пісня. От, мене трохи так все примішалося в голові.
1: Від хвилювання, я тебе розумію.
2: Так,
1: ну,
2: так.
1: Дивись, Марина, ти виграєш два квиточки, я тебе вітаю.
2: Клас.
1: Ще скажи, з ким плануєш іти на концерт?
2: Так, звичайно, це моя подруга, вона, власне, і надіслала ваше оголошення про цей розіграш. Я їй дуже вдячна. І все, Роксана, ми йдемо з тобою на «Молоді».
1: А я нагадую, що концерт гурту «Молоді» відбудеться вже завтра. Завтра, 21 травня. Це буде День вишиванки, так? А ще концерт гурту «Молоді». Львів, Фест Репаблік, 18 година вечора. І от буквально щойно наша слухачка Марина заробила для себе і для коліжанки два квиточки.
0: Відгадай пропущене слово в пісні, в грі ти не повіриш. В грі пропущене слово. Настрій FM. Пропущене слово.
1: 17:20 Острію, а наша середа триває, ми рухаємося вперед. Попереду у нас класна українська музика, але спершу коротесенька реклама.
0: Реклама.
4: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
5: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
4: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
6: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47.
10: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
11: І як?
10: Та там просто було у них.
11: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
12: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
13: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: 29 Острою, ти слухаєш радіо Острої ФМ. Зараз я скажу таке, ну таке скажу, що точно зробить тобі добре. Тому що ранок, як виявляється, треба починати не з зарядки, не з сніданку і навіть не зі склянки води. Розпочинати свій ранок потрібно з музики. З музики і під музику. Слухати музику, наприклад, поки ти збираєшся, поки ти там перебираєш речі в шафі і шукаєш, що саме на себе сьогодні одягнути. Слухай музику, поки ти снідаєш, поки ти приймаєш душ. В такий спосіб ти точно піднімаєш собі настрій. В такий спосіб ти точно заряджаєш себе на якісь такі позитивні емоції і на вдалий день. А ще я б сюди додала, що не завадило першою справою не лише вмикати музику, не лише вмикати Стрій FM, а ще й дивитися в календар. От можна зараз спробувати. Бачиш? Середа. Середа вже сьогодні. А отже, там до п'ятниці рукою буквально подати.
0: День на Стрій FM. День на Стрій FM.
2: А якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б міг встановити стелю, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не лише у Стрию, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями. Виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон запиши собі, а раптом знадобиться. 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707.
3: Погода.
2: Погода в Острії у нас залишається такою хмарною, чи то мінливо похмурою. Опадів поки що немає, але синоптики залишаються стабільними у своїх прогнозах і кажуть, що дощу сьогодні бути. Чекаємо, значить, на дощ після 18-ї години. Завтра, в четвер, кажуть синоптики, що дощ також може бути. Не такий уже густий. Дрібний дощ має накрапати в другій половині дня щодо температури плюс 20, плюс 21 градус і сонце переважатиме. 17.31 Острію, але не лише сонце буде робити наш настрій завтра кращим. Що іще? Що іще із твоєї шафи буде піднімати настрій не лише тобі, а й всім людям навколо? Розкажу за 5 хвилин далі.
0: День на Стрій FM. День на Стрій FM.

0: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» «Настрій FM». «Настрій FM». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: 17:40, постає, ти слухаєш 3 FM, якщо ти до сих пір не знаєш, чим будеш займатися після роботи, без паніки, я зараз тобі усе розкажу. По-перше, ти прийдеш додому, ти відпочинеш, ти смачно повечеряєш, а ще зазирнеш у свою шафу. Так, відкриваємо шафу, відкриваємо усі дверцята, пересуваємо вішаки і дістаємо вишиванку. Саме вишиванку, бо завтра в нас що? Правильно, завтра день вишиванки. Завтра усі ми будемо в вишиванках, будемо красуватися ними. Тому пресуємо сорочки, готуємо усмішки, наряджаємося і показуємо всім і кожному, які ми гарні у нашому традиційному українському одязі у вишиванках.
0: День на 3FM! День на 3FM!
1: Попереду у нас коротесенька реклама, а після – класна українська музика. Це гурт «Казка». Древо. Та кола. Усе це і більше по рекламі. Це «Стрій FM» – радіо твого міста.
2: Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
6: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
7: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
6: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
7: Обирай у Санпід.
6: Стрий, вулиця Успенська, 52.
8: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К, та оберіть комфорт, який вартий вас.
9: Уяви, на «Стрий FM» звучить пісня.
10: Смарагдове небо чекає.
9: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на «Стрий FM». Щобудня о 14:40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на «Стрий Вайбер» або «Телеграм» 098-10-11-123.
1: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Шевченка 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка – давай трохи рухайся. Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: FM.
1: Ти слухаєш радіо «Острий ФМ». Острийське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність і пунктуальність. Що пропонує тобі? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників та гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77. 3 FM.

0: Погода.
1: Знаєш, що я тобі скажу? Острію така година, що зараз усі ми будемо летіти як пташки, тільки з роботи. Хтось, можливо, на морозиво, бо й сонце так уже світить. Тепло воно чи ні, плюс 20 градусів показує термометри просто зараз. На вечір очікуємо такої самої температури, плюс 19-20 градусів тепла. Завтра буде тепліше, 21 градус очікуємо в четвер. А ще синоптики кажуть, що на вечір, можливо, зберуться дощові хмари і трошечки буде накрапати дощ. Рівно 18 година, а це означає, що час нам прощатись. Мій ефір добіг до завершення, тому всіх-всіх міцно-міцно обіймаю. Ще нагадую, що завтра рівно о 7 годині ранку тут на 101.0 на тебе чекатиме Христина Сонце, яка й допомагатиме складати тобі компанію в ранок четверга для твого настрою. Працюватиме разом із тобою, ну а ми почуємося вже по обіді о 13 годині. Тому усім зичу теплого вечора, класного настрою. І почуємося вже завтра на 3FM.
2: Це була передача «День на 3FM».

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня, комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
3: Еники-беники їли вареники, еники-беники їли Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрий.ФМ о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словоломи» на Стрий.Вайбер 098 10 11 123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
4: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у «Пекарі Бейкері». Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у «Пекарі Бейкері» з 3 Богдана Хмельницького 2/3. «Пекарі Бейкері», тому що це справді смачно.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6.
6: Деталі на сайті.
7: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
8: Двічі на місяць.
7: Годує смачно.
8: Гарячий обід щодня.
7: Довозить безкоштовно.
8: Зручно і без витрат.
9: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрию».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
4: Нарешті. Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
5: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
6: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
7: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
6: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
9: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
10: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
11: Партнером гри є магазин МТА.
12: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: FM.
1: Мені треба, мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжне зброя.

0: Реклама. Нарешті. Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
1: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
2: Двічі на місяць.
1: Годує смачно.
2: Гарячий обід щодня.
1: Довозить безкоштовно.
2: Зручно і без витрат.
3: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Лимонад «Оболонь» 1 літр зі знижкою 37%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий». Кохаю тебе.

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
4: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
5: Реклама у строю. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
6: Якщо б я...

зупинити годинник не знаю, бо наша юність раз і втікає. Пахне зефіром першим коханням, ми говорили з нею востаннє вчора. Шепоче, так більше не хочу, де мої п'яні?

0: FM.
1: Небо було свідком подів ні зледь, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум, а

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Стрій FM.

0: Реклама.
1: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
2: Двічі на місяць.
1: Годує смачно.
2: Гарячий обід щодня.
1: Довозить безкоштовно.
2: Зручно і без витрат.
3: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція. Інція «Стрий».

0: Настрій FM.
1: Ще не наречена, але чую щоденно я це. Розповідаю вам все, як є. Тому що

Залітаю, залітаю на мій вайб у садку. Ми з тобою тільки двоє будем рахувати зорі, а твоє ау, ау, ау. Я як зміль, що летить на метві. Ти мій плід, заборонений вид. Я не мова дам, а ти моя мадам. Я як ти там, де ти там. Ти кричиш ау, а я вже біжу.

Ес, відкрий свої очі. Нарешті ми знов дочекалися ночі. В ритмі тіней, в танцях нашого тіла. Ми, як завжди, позбивали

зранку пропавшого жити. Цієї ночі ми з тобою.

0: 93FM.
1: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

ночі, я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Настрій FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: 3FM.
1: Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

93FM. У ніч на світанку зимового ранку у двері вірвалась війна.